0: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
1: زبان های زیاد، مفکوره های زیاد، موارد زیاد و یک تیم.
2: Viele Sprachen, viele Themen, viele Meinungen und ein Team.
3: Many languages, many topics, many opinions. One team.
4: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
5: Multilingue, multiteme. Multi opinions ou équipe.
6: Beaucoup de langues, beaucoup de thèmes, beaucoup d'opinions, une équipe.
7: Muchos idiomas, muchos temas, muchas opiniones y un equipo.
8: Yes! Yes!
7: Newcomer News, de nosotros para todos.
9: Newcomer News, de nous pour tous.
10: Newcomer News, de la noi. Pentru toți.
11: Newcomer News, از طرف ما برای همه.
12: Newcomer News, from us, for all.
13: Newcomer News, from uns, for alle.
14: Newcomer News, از طرف ما برای همه.
0: Newcomer News, منا و الیکم.

0: von Renas Jian. Jania. Halbestek Renas Jian. Jania. خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن. ناقوسین دیران گر، منارک گن، دکترینین دکولته لخه کری عبدال. سارنجین جبارانین درنگ مایی، درنگ باری هاتمون دامزراندن، به دربکن نشتره یا درنده، شولی بونه. باروین جعوینین نکلیری، جه سردابین کریستالین روکوکو قیتق قیت کی بونه جه خونین بی خودی قیدی ما پکیا ما و حاتم جانیا جه نالینین من را وکالستیه بکه جه قومی پوسکوویان را خو حرامه پیکره که انتیک دریزی و میتولوژیکم نیم جمن دهره لعاسمان هندره من کاک لیباس فرینین کامیکازهی لداردخن کووانین گنیم بی لبر آشه ایشان گیلیه که جی آشنابن آجنابن هوردبن هی هوردبن جه آلفابیتان تیپه گیم دبه که دمرم وی وا ویلی جانیا کذب آمند کجده و من در کوش قهره چقاس ایوارین شین بوز بهورین و چون جه کشتیا خیالان چه روست که سرزر پیا نبو لپراوین هسته منین هستی و چرمای پیخمبر کی سخته دناف کراسه خوی گوری بوز ده بدره و بجی دست دریجی من نکر من و نخوند جمعتا خواه فرشته که فایشه سینگ و نکر معرانج اجو کومو رفین خواه افاروز دکرم بقاسی ازدانه کی بی قول دمام مسهبین گو شیخ و مریده نویم از من دافران ده چار میخانده من هر چعوه خوال دستمان کال بخوین یا دست ورونیکای دگراند بی ایسکه که زنگاری مینا گراند زوریم هسته دینی تیه مام گوشته هوف جتره رجوک روح دوه نیری نک شیطیا شوران دوه از حتی قرکی بنجیه تربه هل نایم جانیا هل نایم پور کره ده ترباده هل نایم ها آل عنیات نویسی نقدره سونه اصر پی حاتی آتمنه منه دنگ من دیشه ولی بسو تک برزو پرتی من دلیخو تیر رحد نگر لقیرینیا ناوی تا چر رک شعیر دیدوشم لهورامیان سپی بوز جبونا چویکین چاوی تا خوزی جانیا خوزی من ایمانات روناق بحواندا خوزی برخی جغینی تا پیوه بتوک فکاران من تعمه شیخ و خران نکرا بیغم تو لسقولی کاخو بکرا او سوک بسوک بگارانده دشانشین و نرگیزانده من دوی خو بکرا زندان زمانه تا لی خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن از هیمای که هیام هواران ده تربانده نشانگه رمان سری گوگ، چعف غار، زک چریایی فرمو جانیا، ایدی تو دکاری خوب کجی
1: Das war ein Gedicht, vorgetragen von Ahmad Çelik. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wir verabschieden uns und sagen bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören von Newcomer News, unsere Sendung live am Mittwochnachmittag. Merci de nous avoir écouté à la semaine prochaine. Thank you for listening. You can listen to us next week again.
0: Hatta haftaya gidin ve minun de khayr khoshiye de. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bis de nächste Woche. See you next week.
1: Wir hören jetzt Utopiste debout von Doskava.